0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilene på nettbil.no.
1: Fra dette til dette. Bli med Jeremy Clarkson, for han oppdager...
2: They're really good eggs.
3: I've got a salmonella test.
2: Have we?
3: Have you?
1: Clarkson's Farm, ny serie, søndager klokken 20, på TV-kanalen National Geographic.
4: Dette P11.
5: Dance.
4: Klassikere fra dansegulvet. Skapadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabadabad